base na in ti hlak ngai thlak tak kha Elizabeth zodin pui sak ani zai kan ngai thlak chung zom le nga dam chan ti hlak an ngai thla nga hela hi lram zavi javi sak ani a tuna ilengai thlang u

damchan ti thlak an ngai thlak ta kha la ramza vi sak ani kan hla dole tan chuan John H Lalmal so mazai kan ngai thave thung anga zanmu i ching donem ni ti thla sakilo ngai thlang u

tu kan ngai mi kha heni la lian pui fa nai ni zum nak mui tham ti hla sak mi si atua chun rem sang lian ni fam bol ni thang that nak ti hla asak mi ngai ri nau si.

tu kan ngai mi kha esl dai lo ni kan sual nak atol chang ti hla sak mi si atwa chun heni la lian pui fa nai ni kham tu boy khri na ngai ve mo ti hla sak mi ngai nau si.